درس مجيد شكرا يلاقي مزيد مسلما على الوحيد بك الكلي وكلمي

0: عظيمين.
1: وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين.

باستيعاب منتي لمخلص محظني فمن يعصم مولدا

مبصرا بسكر أو لحم، فإنه قد سافر بما يدين سرا.

0: يقود للخير العجيب.
1: وآله وصحبه يا رب يا رب، وانصر عليه.

إنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

0: رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. بكي جلدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ngen di sant di len gërëm gannaaw nuyo di ziaré kilifa bu tedd gi nga xam ne gi teew na fi di Serigne Abdoul Fattah Mbacké jëmal fi mboolem duy kër Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu di nuyu te dalal jàmm ci seen tur yéen ñëpp ak suñ tur ñun ñëpp Serigne Sall Mbaye mi nga xam ne kilifa la di ko xam ni ci waxtoom xat na lool ba yéeme ku ne soxla nañ ko fa ku ne soxla na ko tabaarakallahu mu bàyyi yépp ñëw fii tey ngir bëgg noo jëriñ tabaarakallahu ñu ngi koy sant di ko dollee gërëm tey ñaan yàlla wéral ay cëram ba mën a yàgg ci lii muy def taxawee lislaam tabaarakallahu soppeeg ñépp la ñu baax ñëpp dañ koy sagoo di ko bégi waxtu wu nekk tabaarakallahu digtal rek doxinu ngoon gi niñ ko tërale insha allah dañu bëgg benn xale ci daara ji nga xam ne mooy ju juma ji daara alquran ji xale bu ñuy wax Bashiru Mboub mu jàngal nu ay aaya yu gàtt ci alquranul karim buñ ci jógee danañuy jox Serigne Abdoul Fattah Mbacké moom Serigne Cheikh Mbacké gay ne Fatou mu ubbil ñu jotaay bi gannaaw ubbi googu nag ñu bàyyeeg aloustaz Cheikh Gueye mu wax nu kan mooy conférencier bi lu yomb wax ku ñëpp xam ba nopi yomb naa xam le wante àddala insha allahu dana nu wax Serigne Sall Mbaye bi mooy kan lan la taxawee ci lislaam lan la doon ci diine ji lan la ci gër Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu wax nu itam li muy waxtaane mooy lan buñ jógee foofu nag la cay topp mooy insha allahu laaj yi laaj yi itam ñuy sàkku kenn ku nekk lu mu bëgg a laaj na ko bind bind mu leer mu mën ne fa jàng xam laaj ba mën koo tontu sëriñ bi moom dafa ñëw ngir jëriñ rek insha allahu képp koo xam ne kii sa jàngoro mooy réer te mooy jàngoro ji gën a bon jàngoro yi réer insha allahu koo xam ne mooy sa jàngoro boo taxawee fii ci kanamu sëriñ bi insha allahu tey sa déglu tekkeerlu insha allahu jàngoro yooyu dana faj tey kon bismillah ñu bàyyi ak Bashiru Mboub mu jàngal nu lenn ci alquranul karim ñu barkeeloo ko ndax Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu mi ngi bëgg a waxtaane alquran a doon xaritam bi soppeem kon mbër la moo xam ne mi lee buñ koy bàkk alquran la ñuy jàng kon bismillah.
1: Moi, je

0: be agon ci sapsika jamono yi muy def lolu amawon nako mu continue nak dem timit dugg ci université bu ñu woyé Jami'a Saytoun continue jangam ci arab ak ci français be laq fa la nga xamni mom lañ fay jëlé ci ay diplôme ci université bobu le mu ñibi ci wat fi ci Sénégal nek ci ben école bu ñu woyé lycée Béles Diagne fédar ba afan di fa nek di siwal ay jangam ba ni ñu ko nommé mu nek di jangalé kat buy jangalé tubab ci ndar la ko jëkke défé lo xamni ni lu yéme la ku la xasson di jang di diiné di jang arab ba ñew ñu faté ni jangum diiné mako taxawna jog waye gis ci xam xam bi ñu xam ñoom lu leen doy ba tax ñu namé ko muy jangalé kat bo xamni ñamu doon jangalé dool ci biir école français mu ñu xamni sax ndax jangona arab ba ñu jëlé ko fofu mu ñëwaat fi ci Dakarou di jàngalé ci benen école ci Ngelaw manam école bu nekk Ngelaw fofu la doon jàngalé ben ni ñu ko nommé mu nekk surveillant général ci benen école bu ñu woyé Darul Muallimin école bi nga xamné dafay jàngalé arab ak français té mu top ci gouvernement bi dina bobu mu dugg université bu Dakar ba def fa licence am bu arab ak bu français ci lettres modernes ñu la di koy nommé mu nekk professeur ci lycée Béles Diagne continue na jangam ci université ba légui benni mu atmé doctorat ñu nommé ko mu nekk professeur du lycée Malick Sall ci Louga ginaaw bi mu nekk professeur ci faculté de lettres ci université bu Dakar ci jamono yi yamu rek ci jang ak wessare xam xam ci walu jangale ci kanamu élève yi wayé def na itam ay liggéey yu bari ci walu talif ay téré ci walu tekki ay téré yo xamni ay mag ñoko bindoon mag ñu sori ñu démé ni Cheikh Ahmadou Bamba bind na ay téré yu bari yo xamni mom moy ki koy toxal ba ko gëna yaatal jëlé ko ci langue arab bi ko sëriñ bi bindoon yobbu ko ci langue français wata jitu modi masalikul jinan toxal nañu ko mom moko toxal ci langue arab biñ ko waxoon yobbu ko ci langue tubab bemol nañ ko tekke benen téré bu ñu woyé jaawartu ak oqal bu kaawu ñoñu itam talif téréen tekke waat na leen ci tubaab bemol nañu leen ak yeneen yu nga xamni ni tekki nañu leen ba noppi mu yoni ñu ko yoni Maroc jamono bi ñu tollu ñu nekk ci waju Morgo ci walu jaamu yalla téré yu bari yo xamni ci walu jaamu yalla aju lu demé ci mawahibul qudus al jawharu nafis nahju qada'il haaj tasawwudu subban munawwiru sudur tasawwudu sirar yooyu ñu ngi leen di mool jamono yi ñu toll ba mu ci jóge yemul ci téere yooyu jàngale diine rek waaye téere yi sëriñ bi daan takkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg na ci ak xalimaam ma ngay tekki téere bu ñu woye jasbul xulóob mawahibul nafia ak miladi ak rumnasako muqaddimatul amda ak yeneen makk yu bare bare yu saxam yoo xam ne nii doomu aadama yi ñu ci bari déggaguñu ko tekki nañu yooyu ba noppi tekki na ko yóbbu na ko Maroc bi ñu ngi koy mool ak yeneen téere yoo xam ne dafa dellu si waat di jàngale fiqh al islam yi yoo xam ne Serigne Touba moo ko bind ñu bari teguguñu woon seen bët ci téere yooyu waaye génne nañu ko ba toxal na leen ci làkku arab yóbbu leen ci làkku france yi muy ñaar fukki téere yoo xam ne Serigne Touba moo ko bind ci taalim al islamia ci luy jàngale l'islam téere yooyu mi ngi Maroc ba tey insha allahu ci kanam ñu ngi koy teeru ak yeneen téere yeneen téere loolu mooy liggéey bi nga xam ne sunu conférence bi dolli na ko ci biir liggéeyu jàng ak jàngale kon yaakaar naa ne kooku bu toogee fii fas yéene nekk sunu jàngalekat tey ci lislaam dana war a doon lu ñëpp teeru ak seen xol ak seen xel diglu ko ak yar ak i teggin jëriñu ci jannam yàlla boore ñi nga xam ne li yestami onu xawlu fa yette biwona axsana
1: amin
2: di ngeen di nuyu di leen sant di jëg ci daje bi ak jataay bi xam ne yàlla rek suñu borom tabaraka wa taala ñu bëgg koo xam nañ ko xam nañ koy jaagoo xeñ ko bëgg koo jaare nit ci bunt yi mu ubbi ci kaw suuf moom si dajale ñu dëkk ci loolu lool gannaaw nag dañ feet teew ngir xeñtu yàlla xeñtu diine islam waxtu takksaan yi jot du mën lu dul walbatiku ci farata jooju ba teggi ko ci sunu kaw ba noppi soo ko dégg si fii tàmm di nag waxtaane yu jëlee kon ngir jéggal tuuti ñu jullee te dégg si incha allah
3: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
2: إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حياة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم موين جن دي خير ملين في البرام تقدم يراني كوكو فين الخير مودي ديب ليو تري لو يالا تري صلى الله عليه وسلم نينا دي نين صح تي دي ديغلي لي يالا ديغلي ديكو تري di tere li mu tere fu ngeen tollu di jubbanti di jema jub wala sun borom dana xap ñi yees ci yeen tek ko ci seen kaw ñi jëfandiku ci yeen nam leen neexé te ñi gën ci yeen daangi talal yalla seeni loxo diko ñaan ngir mu dindi bugal gogu te duko dindi du leen ñu mu jamono digle ñu ak tere lu dul non di lu war ba yalla bindé fu indi ci adama alayhi salam ba suñu jonne yalla tay mu ne nak muy gën di war ñu dem ba tollu ci jamono jo xamne ñun ñi dafa melne gëmatu ñu dara gëm duñu dé ndax mu ne ñu gis ku dé kon mu ñu baña gëm dé waye la ca gannaaw dé lañu melne gëmuñu ko ndax dañuy jëfé jëf jo xamne day niru jëfi ku gëmul la ca gannaaw dé ndax ku gëmon nang ko wara gëmé dana dox ci digënté yu bari te fotol diko faral fatlikoo muy baña faddu ci sam xel ak sa xol nit ñi kon dem ba melne dañoo fatte lepp lu leen di fatali ëlëk ak lepp lu leen di jëme ci faggu ëlëk aduna fat seen xol ba mu jeex ñu diko wut diko bëgg fuñu toll diko waxtaane ba ci bërepp yoo xam ne kenn waru fa waxtaane woon lu dul yàlla ak yonent bi ak ëllëg muy gis ñu jibër ñu fàtte ba fàtte li ñu gën a jege li ñu gën a jege muy buntiir ma ne yi suñ borom ubbi ci kaw suuf ci leen jëm di ko waxtaane mu mel ne fàtte wuñ ko ci suñu yëg ngoog suñuy wax waaye mel ne xamuñu na mu toll ci suñu ay xol mu ngi loo xam ne kon fii ko xam fii ko ragal yàlla jar na tiit lool fi nak doom adama yi musuñu gis yonent yi musuñu gis benn yonent waaye jeexit yonent yi ñu ngi fi du fi jóg mukk te jeexit yooyu mooy jeexit yërmande yàlla ci kaw suuf mooy ñan mooy ñi doon noon yonent yi te ñi doon noon yonent yi mooy awliyaullahi tabaraka wa taala ak al ulama wal aamiluna سيدنا توبا خنا في مثال الجنان ولو لي ادله التصحيح لصدقه ودينه الصحيح كي دغ ني نيانت بو ني واخ محمد عليه السلام نيوان نفي مو في اندي القران ني تي يالا لا جوغي جيس تيري لي ني ديغلي جيس لي ني تري تي يالا خيوال ولا غا خم بن وليو خم غو وير من غام سيكي ساكا واي بو جيسه وليو جيس جيخيتام gis jëfëm dëgg ay waxam tettalu dëgg ngook wane ne kii diine ji nekkoon moom diine ji jige ca yàlla la te mooy diine ji yàlla fonk ñooñu nag nga xam ne ñooy jeexiti yonente yi ñooy yërmande yàlla ci jamono bu nekk ci bërëb bu nekk ñooy yërmande yàlla ci jaam ñi ñu dem ba muy bëgg a nëbbu lu ci bëgg a nëbbu la nu ci gënoon a mën a jëriñ nu di ko ëmpale ñu di umpale kon ñooñu nga xam ne ñooy barakat suuf ñeel jaam ñi tax shaar bi dafa ne lillahi qawmun ida xallaw bi manzilatin xalla nada wa alat fi ljawi anwaaru tashtaquhum kullu ardin yanziluna biha ka annahum li biqaai llahi amtaaru askay suñ borom am na jaam ñoo xam ne bu ñu wàccee si bërëb tabeg yàlla dal di feeñ mayeg yàlla dal di fay wàcc jaww ji leer ci leeruk yàlla ci barket ñooñu le borom basiira yi jànlok moom
1: nga xamne suuf si nga xamne amul xel muy dox digam ak yalla ndax xel bok na ci tiray yi yalla yire doxale digante mak jam ni ndax nit day japp xelam def ko iniman lam ko xam lolay xam lam ko sante lay def du sat jenen iniman lolou gën ko soril yalla lolou tax li ñu tuddé jamaat moy yi amul xel di xam lu ñu xamul di yek lu ñu yegul di ragal lu ñu yegalul daan ko leral bu ndine ba ci bir waxtaan wi kon ñu dem ba melne barke bobu yalla tib ci baxam sedde ko wa suuf ci gisatuñ ko dañ koy deug seen tank di wuti lo xam def leen di lor mu tek ci na tashta'uhum kullu ardin yanziluna biha sepp suuf suñu wacc buñu fa joge suuf sa def leen di nam dëkk cay joy dëkk cay yëkkat dëkk cay wonk ngir yërmande yàlla ji ne woon ci seen kaw te jóge si moom suuf mi amul xel nga xam ne day sàbbal boroomam bokk ci wa in min shayin illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum nga xam ne ñun doomu aadama rek day sàbbal yàlla fu mu toll yëg màggam gi xam ko ragal bu tax bu ca yokkee tuuti rek génn ca lam doonoon doon leneen tax suuf soos yi di namm tànk ñoo ñi fi doon jaar te gisatu leen ba di wonk di jooy di yikkat ba borom basira bu fa dikk xam ni fii am na lu mu nam te gisatu ko sallallahu taala alayhi wa sallama ëkk ga mu daan teg loxom bu daan xutba ci buntu jàkka ji bis ba ñu taxawalee minbar ba mu war a toxu buy xutba léegi ca minbar ba lay taxaw ëkk ga dafa yikkat ba ñëpp dégg ko ba mu fab loxom teg ci kaw yëkk ëkk ga ak do xolam soga sedd mu soga dallu barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam def fa seet ak gang ci kaw suuf kon ñoo ñu dañuy seen barke dañuy barkel suuf ci barkel jamono ji waye barke bobu ñuy barkel suuf ci diko barkel jamono ji borom xol yi yek yalla borom xol yi nangu maggu yalla ñom rek ci jeriñu ñukoy yek tay ñu juk kon bëgg waxtane kenn ci ñoo ñu ñu bëgg ko def lu ngir jëm yàlla tabaraka wa taala mais jëpp jëf ju nit jëf jëdd pook sunna ci gën te jëdd pook sunna ñu jëf ko ngir yàlla dong tax moo ca gën nen wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatu waxtu ñuy waxtaane gaa ñu baax ngir mëne yàlla day wàcc nen man arraha waliyan fa ka annama ahyaahu képp koo xam ne waxtaane nga dund benn ci wàll yi suñ borom yi dafa mel ne dundalaat nga ko ba mu taxaw ñu ne taarixu l'islam li tax mu mata jàng xëy ji yàlla fitna ji ñu fi yàlla fitnaaloon ngir bañ ñu jàng jëm ci àdduna ci seen xol ngir bëgg bi ñu lépp ñu bañ lépp lu dul yàlla tiis yooyu nga di ko yër ci taarix muy métti ci sa xol da ngay bokk ñoom tiyaaba gi ñu amoon bu ñu waxtaanee si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu waxtaane yoon yi mu jaaroon yoon yi mu xottiloon boppam te mësul fekk kenn xotti ko jaar fa mu jaar fa boppam ak tiis yi mu daj ak métit yi mu wéyee muñ ko ngir yàlla sopp gi mu sopp boroomum ba yëgatul naqar yëgatul metti xamatul dara ci kawtul lu dul yàlla buñ ko dee waxtaane daanu am yaakaar ci ne yàlla mën na noo yërëm boole nu ca tuyaa ba gënu am ca fem nanu ko yeyoo Cheikh Amadou Bamba di ku neex a waxtaan ndax lisaanu xaaram dafa wax li shaair bi waxoon tilka aasaaruna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al-athari sunu jeexital bi fooy wal batiko tek ci sa bët bu ngeen gisatul seet leen sunu jeexital tilka aasaaruna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al-athari mu di ko bokk ci ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a yar gu njëkk ga yaru xadim nga xam ne kenn ku dul soppe bi yàlla bu bokk si ñu mu gën a sopp bokkuloo ca ñooñe ba ñu dellu see mu teqale leen ci jamono ñu ñëw dajeeg moom si jamono ànd ak moom dund ak moom lam leen digal lépp ñu jëf ca lañ man lam leen tere lépp ñu wattandiko ca lañ man ba jógee ci àdduna ñenn ñu ñëw gannaawam topp ay jeex itam fépp fu mu jaaroon fu mu tegoon tànkam ñu fas fa yéene teg seen tànk bépp tiis wu ko daloon dal leen fépp naqar wu ko daloon dal leen ñu muñ ko ci yàlla ba jóge fi wacc fi jeexit yoo xam ne ku ko topp texe ñu ñëw suñu borom tegaloon ci yoonu likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum dag len ci likay la tahzanu ala ma fatakum wala yalla likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma rubma atakum wala la yahbuku al muftalin fakhuri mudi jëm yi ñu yar ba yalla fess seen xol dara du len dal ci aduna lu metti buñu ñet ko ndax bëgg biñu bëgg yalla len di defal buñu ñak dara ni biñu bëggoon ba yëpp ko ndax am giñu am yalla mo len di doy fess seen xol nga xamni ñoo ñoo taxaw ci kaw maqamu bi kay la tanzuna ala ma fatakum wala ma asabakum batay julit bo xamni bi bëgg nga am dara je texé amone da ngay yar sa bop top ndigal watandi kuy téré jaxaso ak ñilay jariñ tek leen bëtt di jang alquran di joxe ci sa ñaq di muy lepp lu yalla téré ba bëggay ag ci yaru tek la tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum adulu mëna toccé am lu lay dëgg lo wax ma la déla déwlo kenn mëna tulé ci xop ba nga tiit nga xam nga né lu yalla dëggalu rek du am dara dootu li ci mëna dal wala nga ñak ko ba diko nakarlu ndax xam nga né leer na la li ngay ñak ba mu lor la rek moy yalla té li ngay am té boko amé dara dootu la lor moy suñu borom nga rek kon ci ag go fofu dese nga lu bari suñu borom bi dañu kon at-tabassuru was-sabr tabassuru moy lan nit day jënd ci xelam sétantal ci li muy dund ci digg bi muy dund ñu fi nekkal sét bopam gannaawam ak kanam li mu wess ak li mu jëm te xamul lu mu doon sét mu jëm gi nga xamne xamul cëre muy mujjé la suñu borom bind ci alwa gi nga xamne lu mu ci bind du ko far mukk te xamul lu mu doon ngay fatlikou lolu mu doy la fitna doy la soxla doy la lepp lolu moy tabassur tabassur moy nit ci ne hisab bopam fu mu tollu na set limu wessu lu ci ñaaw mu jëm ko tuup te jëm ko dabatal di set li da ci kanamam mu meuna gatt lolu mu meuna dé tay ci ngoon meuna dé ëlëk meuna dé gannaaw ëlëk mu set ndax bu ko dé fekke ci waxtu yi mu tollu bu seté bopam dana xam ndax dana am yaakar kon wala du am yaakar dama dama def ñew fi pour jang bu ëllëgé day tari ah bu gagé mo togn bopam bu mokalé goor goor lu na waye dafa wara sant yalla ndax tawfiq ka ci and ak tabassuru di gannu wala gi sabru def sabru moy muñ sallallahu ta'ala wasallam neena as-sabru nisful iman muñ moy genn walu ngëm ndax lam lim diglé lepp lepp lepp bala nga ko def da ngay muñ lim téré lepp lepp lepp bala nga koy bayyi da ngay muñ li yalla fa mu di nattu mu tek ko ci jaamam ben ngi yok maqamam ëlëk ndax xarona ko daraja jo xamni mënu la jëf lu mu tollu mu tek ko lolu ngir xifa yow ko wala muy bakkar bu mu def te muy yeeram ko tek ko ngir mu set ci bakkar ba wala muy
3: Serigne Touba neena kep ku bëgg top yalla te amul ay teggine du am mukk lam bëgg Serigne Touba neena teggine moy alal di gëna am solo ci aduna ak al-akhirah te moy li gën ci li nit mëna damo Serigne Touba neena del yërem képp ku la fété ndaw te dé ko digël fo toll lu koy jariñ te diko tek ci yoonu njub Serigne Touba neena na nga warmal képp ku la mag donte dara niru ku xébu te ñakk solo Serigne Touba neena waro yaakar mukk ne nit ñi dañu la wara wormal ba ku ko deful mu nakari la Serigne Touba neena na ngay set fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi te bañ di set li war nit ñi ci yow Serigne Touba neena na ngay jëflanté ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflanté ak yow lo bañ ko la ko def bu ko def keneen Serigne Touba neena del samanté ak suñu borom doxale sa digënté ak mbindé fam yi ngir jëm yalla Serigne Touba neena bayil fo tollu di fo ak di ré ak di yëngu yëngu gu amul njariñ Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax té néwal say wax té and ak dal so bëggé njariñ Serigne Touba neena sa yu la mag waxe lu mu la wër la wax na nga ko muñ sa su defé njumte ci sa kanam na nga ko sutural Serigne Touba neena kep ko xamne yitem jep ming ko jeme ci banexu lek ak banexu sey na xamne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddel Serigne Touba neena na ngay moytu bu baax xir gu upp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp Serigne Touba neena sa yo déggé kula mag di sakku dara na nga farlu defal ko lamuy sakku Serigne Touba neena bu kenn ñew ci yow di sakku loko mëna defal nga bañ ko ko defal Serigne Touba neena bu wérante nit ba wax ko da ngay fenn wala li nga wax du dëgg wala yenen wax yu ñak kërfa Serigne Touba neena sa yoy wax ak nit bam wax lo xamul nga nangu waxam te bañ ko wéddi lolou moy manduté Serigne Touba neena kersa moy mbokum diiné ndax fep fu kersa jeex diiné yit da fay jeex Serigne Touba neena sa so dajé ak sa mbokum julit nuyu ko ci anam gu rafet su lu ñëkke nuyu fay ko ci fayen wu rafet Serigne Touba neena sa yoy waju dugg ci kër wala nek bo momul na nga yeklu bañu jox la ndigal ngay soga dugg Serigne Touba neena bu dugg mukk ci neegu jambur di sann sey beut fu nek ndax man nga fa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko Serigne Touba neena soy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku top ba kanam Serigne Touba neena kep ku bëgg am tawfiixu aduna ak alakhirah na moytu tayel ak bayyandiku Serigne Touba neena xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mëna am tedd nga ak raw sak maaf Serigne Touba neena sa su nit ku soxla sakko dara ci yow na nga farlu ci jox ko limi sakku soko mané Serigne Touba neena bul nay mukk ci alale aduna ci ngay dem bayyi fi ngir lolu dalay yobbe gacce ëlëk Serigne Touba neena nit ku nay day sori yalla nit ñi bañ ko te nonu lay sore aljana te jégué safara Serigne Touba neena na nga doon nit ku tabé te baña nay ci alale aduna ji nga xamne faaw nga dem bayyi ko fi Serigne Touba neena bul naqarlu mukk gangula setsi te xamal ne yag yag day delu kërëm Serigne Touba neena bul tok mukk benn bes bo sakkuul xam xam te lo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yalla Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dab leen Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yitte aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yitte aduna Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal te baña topando niti jamono ji Serigne Touba neena xarit deug moy ki nga xamne sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tem ci jappalé la Serigne Touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamne nop rek kay sen tontu Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi Serigne Touba neena ben waykat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw su ko defé ma baña am soxla ci lamuy wax te wey sama yoon Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxal leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo. Kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu Yalla. Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté té ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol. Serigne Touba neena bur gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax boom mana dag pindup ten. Serigne Touba neena kep ku farlo te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu Yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax ñu fek téggul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wër di yépp mëna aggalé jambi ci Yalla kon bu ci diina ben bu ci xé ben. Serigne Touba neena soufi yu deug moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy Yalla ci dara té lepp jëmi Yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad di gënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul Yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir té farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu té baña tayi dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xéxul ak banéxu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day nax say. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujju ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé di ñu jaanu ci suuf.
4: واني نفى ابليس ببحر ما ينبى لرب غفور قد مها اني ذنبا واني نفى ابليس ببحر ما ينبى ولي جاد بالقران

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo Serigne Xadi mo fi xabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole. Mbokk mi lañ ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg ñu jaayale mako. Waaye jaayakul ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu. Loolu bëggënut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaay nangam laa ci bëgg lu ci tëj amul nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujjo kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aaya ba sujjoo ko doro yi waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar ba ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran bu agsee ci barab yooyu te sàrt yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baada salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baada salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baada salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baada salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def saxaa witar nee na am ñaari rakka war a toog taaya mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baada salaam door a jóg def witar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darul dagan nañ ci def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari moom ab jurit wur ko def ndax daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xel yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaram ndax néew kattanam wala mu jeexital daal ci wér yaram ba bakkana man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab juliñ da ko def ngir bañ a am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu koo jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko féegru kooku bu rukkoote defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegru koogul rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee

ndik jang sar yi door jang faté bu faté jexé na baamu wat sar yi door ko mu lajit né da dégg lu ma sa wax né yi naw yépp lam na mu né ndax tam ci la bokk waaw ci mazhab yo malik yi naw yépp yépp lam len lañ ci fété moy ndugub mom dañ ko sik waaw lu dun ndugub rek yi naw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bendé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay néna ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sécurité nek ndax sañ na dem ci koy jënd leeral ko lool waaw ci l'islam dañuy wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak laab biir la dawal sel ci biir lillahi la waxoon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimina wa 'ammatihim bokk na ci laabiir ci sa mbokkum julli nag ñu di ko nax nga dimbale ko ba mucc ca naxee dinaa ne ragalul yàlla ndax kuy jaay am njaay bu ci ayib nekkee da ko war a wax kon nëbb ay gi munkar la te taxyirul munkar nag dañ koo sàkku ci kenn ku ne ci kem kàttanam kon bu ko leeree ne loola du jur ayibu yées la muy bañal waaja su boobaa war na ko ca laabiir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neene daa gis buñ julee tim ba noppi ne nit ñi bu ñuy naafile dañuy dandu tuuti door a julli door a naafile naafile yi ñuy def ginnaaw timis muy laaj dandu googu luy atteel waaw dandu googu ñuy def de ginnaaw julli farata lu ñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon jullee farata booy naafile nga bañ faa naafila maanaam nga dandu tuuti wala nga wax daal tàggale farata ji ak naafile ji nga tàggalee ko ay wax wala tuxu la jëgën sax nag mooy nga tuxu ba ci sa kër naafile moom nga defee ko sa kër moo gën kon julli farata ci jàkka ji dem ba ci sa kër nga door naafile mooy li gën waaye sañ sa ko dafa ci biir jàkka ji nag waaye boobaa na li gën mooy nga dandu ci beneen barab def ko fa bu bokkut ak bi nga doon jullee farata ji baa bokk boo sëlmalee ci farata ji nga wax door a jubaat taamuñ daal nga julli farata ba sëlmal barab bi nga doon jullee farata nga taxaw fa di naafile te tàggale woo ko ci benn ci ñaar yi mooy waxoo fi tuxuwoo dem fa bokk na ci tax ñu xekk mooy tuxu gi barab yi ngay sujjat bare ndax barab boo jaamu yàlla bu nekk da lay seere boo liggéey moom xiyam bokk na ci li ñu waxit xàjjale farata ak naafi la nga xam ne ñu xam ne julli yi bokkuñ wallahu taala alam mbokk mi laaj koo xam ne jine da ko jàpp ndax sañ naa dem ci ay xàmb di fa sàngu ngir wér yonente bi di salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ne sunu borom dafut seen saafara ci lu mu aramal ci yéen lépp lu mu aramal la nekkul saafara su julit war a jëfandikoo te loolu dem ci ay xàmbu naa bokk li ñuy tere ci l'islam kon ab julit du fajoo lu mel noonu ab julit bu wéré de day faju ci anam gi l'islam santaane mu faju ci wallahu taala alam mbokk mii laaj koo wax nee na dañoo fàtte ci boutiqueam ci bagage yoo xam ne bu yàggee day yàqu am na ci loo xam ne sax bu nga xoolee nee na ginnaaw ñaari weer gis na ne niskafe ci la bokk te dat ba weesu na muy laaj ñu ñuy def ci loolu loolu ak teg for la bu fekkee ne xamul ko ko moom fan la nekk amul benn mandarga ci moom ak teg for la loolu nag bu naroo yàqu sañ na koo jëfandikoo mbaa mu saraxe ko waaye nag yéene saa yu borom feeñee mu fay wallahu taala alam mbokk mi laaj ndax asaka manis na koo tabaxe daara déedéet asaka deesu ko tabaxe daara asaka néew doole yi ñoo ko moom alfuqara wal masakin ñooñu alquran tudd ñoo ñoom asaka daara moom barab bi ay julit nekk ña fa am ña fa yilif wala ña fa am doole ñoo war a def daara ñoo war a def ab jullikaay jaamukaay yàlla ñoo war a def fajukaay yépp ñoo ko war a liggéey ngir ñi di ko jëriñoo waaye asaka moom alali néew doole yi la kenn du ko jël di ko tabaxe loo xam ne ñi am kàttan ñoo ko war def kon bu fa daara waree ñi am doole wala ña yilif yi ñoo ko war def waaye waru surtout jël alali néew doole yi di ko ci def kon alali asaka deesu ko tabaxe jàkk deesu ko tabaxe daara bu fekkee nag ab sañ daara bu ñàkk moom sañ nañ ko ko jox moom nag buñ ko ko joxee mu gis ne moom soxlaa mooy mu tabax ci daara gisañ na ko ndax loolu wax moom waaye waxe ne daara ji lañ koy tabaxe moom loolu lañ du def wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dañ koy tere jokk kawaram waaye mu lànk
mu ne ndax bu faatu walé koor gogou dindi ngi koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lol di deugunu jokk koor bu ko faatu walé té ñu gis na buñ koy sang buñ dindi wul koor ga la wara toy ci koor ga du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy koor yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julit isbar neena di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtuwa dellusiwaat mu door a fàttaliku sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñoo yam kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar ginnaaw salmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérëla des tisbaar la comme dañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bérël léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën naam déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem bi mooy ñaanal ko yërmaane yàlla ak ngir gënam ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ja wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu ber ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saako lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jaag bi matee nangam mat dandi saako loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne na xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàkk mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jariñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañ sa ko génne ci jàkk bi sañ sa ko génne ci takk yi sañ na ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya nga génne ko ci sàkko yi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab ba waaw li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamam mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imam waaye du ne iliman mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn néew fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ faa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ja ngi di ko julli aljuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënisu ko yokk soo sañ na tab sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fit na am waa jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fit na mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fit na bañ am wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab charte la ci nee na du ab charte rukkunu bi mënta ñàkk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk xëy na sopp nañ xutba biñ ci def
xeyna jang alcorane deg ñaan yi dañ koy barkelo dañ koy barkelo waye doonul nak sax bo xone mané suta fas af sey defuñ ko bu aji may jo xone nako fasal na la diw koko ne nonguna sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunnabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bok na ci seen del way ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñoo mujjé dekk yonnabi sallallahu alayhi wa sallam luñ maase diko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu ab hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mudé gis ñoom yéne ko islam diko def ci lool lañ nek ba maase diko def loolu ci delu wayu masruf may li bokk motax dañuy yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñu top seen ginnaw ay borom xoxo yu mak yu siiw ño xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen wax tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

bujisbara rew bo fa nekke xamlu waye warna la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba monde

am ci rabbika fahaddith kon guddigi dañ koy magal ngir sante yalla sunu borom ci xewale gim nu xewale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defaluñ ko mom yalla dara lu ko jar dako def ngir bëgguñu dimbalé ciir madam yi yalla yi guddigi dañ koy magal ngir woné sunu ciofel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta muy jëm jo xamné wartef la ci nun julit yépp ñu sopp ko ta sopp ko mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta top ko moy sopp yalla tabaarak wa ta'ala ta resultat ba moy yalla sopp la jéggal la mom la yalla wax ci alquranul karim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum sopp gi war nak ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy mu ag ci gënal ñu ku ne gënal ñu lu ne ndax mom sallallahu alayhi wa sallam mo nu xamal ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in neena gëm kenn ci yeen du mat mukk fi ye gënalumako wajuram ak domam ak mbollem nit ñi kon xamal ne bo ag gut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mana don sa ngam desna lolu lanu shaykhuna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu nan lanen amut ci xolam bi place ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam occupé na lepp mahad mahabbati al-muhtara sayyidana hubbi al-maghani wa al-ahlina wa al-walada sop gi mu sop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fess na del xolam ba sop daray aduna wala sop njabotam amatuñ ci place lolu nak moy ngeum gu mat seuk ba dara de setuja bokki guddigi dañ koy magal ngir di gëna fessel sunu mbekté ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ta mom sallallahu alaihi wasallam neena ku bekk ci man ma bekk ci mom ta sakku mbektem yonente bi sallallahu alaihi wasallam mo gëna war ci sakku mbektum kum mëna doon bokki dañuy magal guddigi ngir di ci waxtane jikko yonente bi sallallahu alaihi wasallam ak yi melokanam di julli ci mom di ci ñaan yalla di ci def ay sarax di ci gëna rafetal suñu digënté di ci bégalanté di ci joxé ay ñam ta lolu moy magal ko nu deppok sunnas mustafa sallallahu alaihi wasallam mom lañu shaykhuna al-khadim di wax nan ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bihi izdiyadul minnati li mukhlisin mu'azzim mune magal guddigi ci nu deppok sunna te jëmmi yalla ji rek tax bañ ci tabal len ngistal dañuy womat ba tabal ñu aljana ta day yok suñu xewal lolu serigne bi wax nak day wonane ciona bo dacc ci magal guddigi du neen mukk ak lu mu tuti tuti muy ci seen doole wala ci seen alal bokki kon nanu tatan barke bi wacc ci guddigi nanu tatan xewal yi wacc ci guddigi niñ koy defé nak moy fanane tuddu yalla fanane julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fanane tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taw wenn tag gënu ci kawé nak tag serigne bi muy khassidam yi kon nañu ko ci jang tay tewlu tamit ñi koy fanane yëkëti bokk yi guddigi bu la rëccé dewena ci rek ndax xam nga ba xam dina la fekkatam det gor gor lu len kon ci dundal ko namu gëna rafété ta bañ ko xajamal ci am po ak ci xaar tay xalat magayu borom guddigi te diko bayyi xel diko tewlu ci guddigi bokk yi yermandé barké xéewal yi guddigi lambo jarna jaay say nalaw jarna muñu ciona ak lumu metti metti yalla nañu ci dajé ngeureumal yalla ak yonentem sallallahu alayhi wa sallam bijahi nabi mustafa sallallahu alayhi wa sallam bokki ginaaw lolou du ñak nak ñuy fatelente ci suñu wartef suñu digënté ñun jaam ñu ak suñu digënté ak suñu borom jamono yi nak jikko yi dañuy sét lu ne day gën di yaq di gëna bon di gëna ñaaw waye

waye bokkuñ bay koko nak am dom dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lol tax dagan wala deet waaw dagan nam takko ko ndax magam joju mi wax ba amon soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu mo tanko tak liñuy téré ki ñi téré nga takk soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sox ko ñoñu lañ téré ku takk seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ginaara elewage yi neena dañu wax ni baxut na nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wuppulaaye diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wudu ko jaay ken wudu ko jënd bu wéré ne lek ko baxut waye lool nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax way da fay gëss ba xamni li kat baxu ti wër gi yaram bis bu lol amé mom da gëna fu kenn diko dem ba kenn diko jënd wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal ndey ak kenen ku jigen ko xamne bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam baye lim baye nak neena kër la ak ci tol mi laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé day nga xamne ñu dong la baye ku jigen ki mbokal ndey moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafay ne ku ñu delako jox ko ndax ku jigen gi nga xamne baye mu neew ko jur ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñu dong la bay ndax bayam ak mamam umtu na ay doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot legi nak wéru dé dañuy joxé ku ne ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka warna ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé dé do tuddé sa ci yow ngui koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo génné té la ngi génné momato ko dañ ko daf ci ak mbotay ngir am yu ngeesu addi ko daf lolou as ko lu ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson waxane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolou day waral julli yam julli won ci dafara gu ñeuk ga mu ba mu war ko la deet wa bu fekke lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñu war raxas la xabas nak charte la ci wëru julli bu fekke fatalingu fataliku nga ko te man ko ku mom fataliku ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye sopu nañ nak bu waxtu jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëk ga bu fekke ne waxtu yum julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wo jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak sopu nañ babu julli ga waye nak julli gam jekko na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ku don tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu ngeen ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mom ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci atté l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen bay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal waye buñ xamé né l'islam da ko téré duñ ko wara nongu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xam lu bon la mom ak julit waru ko daf rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool wuru wallahu ta'ala a'lam.

0: mané ñew ci wëdd bi amna ñetti xéer am lu tuddé xaatam nga xamné mo ci mujj mo lu suñu mujj jot té melna né mom wa ñim da tarbiya ahlu tarbiyati yi xaata ñom la ko da jox amna luñu tuddé khafif nga xamné mom la ñëk jot khafif fi dawam dafa am ay cheikh dafa am ay cheikh dafa am ay xéer yo xamné señ bi itam mo ci la sopp xaliku wëdd yi li am solo moy ay usul la usul wëdd yi mom yenn la waye liñ yi nak señ bi mo ci la sopp xaliku Cheikh Abdou Samad Moussi Abdou Khader masnama nepli ni Cheikh Mbacke Bousso bamuy dem di jeli wirdu wa ca Cheikh bu magba ca gannaar non lama ko netle boba ne Cheikh Mamour Diarra da ko wax ne ko bo deme di wirdu wowe ni wax may deg dama bëgg mu jox ma ci ndigal neena bamu deme Cheikh bi jox ko wirdu baba khafif lako jox bo xamni bokku ta khafif bi seigne madlawin def ci ighna al adib ne ko yeen bi la len tanal mom ak seigne mamour diar nga xamni cheikh bukhari bobu mom melane bobu la seigne mbacke bu so ko joxon te da ko fonkon lol mom la la jox itam ñu bare bare ci wa ci njabotam mom lay def kon gurdu yu wenn la usul yi yenn la waye lim yi nak ñoy wuté lim yi nak seigne be ci la soxane ko nit ñew mëna la yow bi salatu an nabi ñaari salatu an nabi ci def yi ci nek ñaar yépp dé ko def bu ci né témèr wala bénn bi rek dé ko def témèr bi jëss nga def ko bénn yoy soppandi bu señ bi la wayé nak wo ci jël amna benen xéetu gëdd bi ñu wax kamil kamil mo amit ay xéet ay xéet la yo xamné lim yi ñoy sopp xamné ñoy sopp ko tout rek wayé usuri mo ñoko waxé bénn la kon loolu moy gattaluk gëdd yoy señ Touba lum ci jot rek yalla ci la bayiko jaar ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ne ci muy tan fofé la wax ni dama rasulullah nusba ayni bi jadihi anni ma hawta shay moy waxtu wone la agna ci boba di jallo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ag ci loko laaj mu ne la ma laaj ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh ahmad wuldu buddu binna lettre yonente bi jox ko señ bi joxal ko ko yonente bi indil ko tonte itam li yonente bi wax mu bindat benen lettre jox ko serignam cheikh ahmad tidiane señ bi jox ko tontu li ne ko bi cheikh ahmad tidiane di wax mo doon wax may bind tontu li ali sattu sallam radiyallahu anhu warda motax kon cheikh yep ci mom la joge wirdu nak amay charte wo xamni kep ko xamni yaangi def lu bax rek man nañ ne yaangi ci won amna charte yi dama ne mo ci xawa titlo murid yu bare bare bo xamni la charte yi ke dama bëgg bayyi fa ci kanam ba xawa mbage dog ci dug waye nak wirdu mo charte yaangi ci won chat bi moy diko def ci waxtu yiñ ko wara def moy bo julle suba ba kérok tisbar lolu moy waxtom amna muftar moy bo julle suba lañ gëna taamu ba kérok jatt bi fenk bu jatt bi fenk ko ba tisbar lolu itam ci waxtom la daruri ji lolu moy daruri bu wesso nak fay lay tuddu mom boko xasse jël bu da ci manké dang koy fay bu ne ngon bi bo julle toksan ba timis mom lañ ci gëna taamu muftar bi waye timis ba ñël lolu moy waxtom def ko ci waxtom ak am ci ndigal ak bi xet ngay jang alquran chakem katan lo meuna jang rek donte wenn xet la baxna taxo julli mbolo ak guddi gune ni ngay nafila ci koor nga taxal ko ludul koor modi julli fukki rakka ak salam wetal fukki rakka yi seigne dana wax ne donte ñet ikhlas nga ci meuna tari nga diko tari waye bo mokale ta meuna tari ka di tari ka mi itam ñaari xibak nitib ñaari xibbu ak nitib nga diko tari itam xam say farata xam ni ngay julle ni ngay wo rek yoy lu ci lo ci wara def ci jaamu yalla yoy nga xam ko an nak ahlu ta'atillahi moy ahli ma'siyatillahi man say xarit na nek ju bax bu xet ño xamni dañuy moy yalla waxtu wone nga and ak ñom te lolu bo nekk ci deeyra rek danaka bok nga ci ahlu ta'atillahi ya nga and ak ñom bayyi kabairi te bo le ko saxotu kabairi nga bayiko te sax ci tuub ak wëru ci yalla subhanahu manam sa yo defé ak moy yalla nga gaw tuuba lolu may charte charte yoy nak so ñaar da melni mo ci moy yi nga xamni mom man ci lima japp bok moy ci meunta ñakkom moy faaw nga am ko am ci def ko ci am ci ndigal ak jël ko ci ak def ko ci waxtom yi gi res nak mom soko mané loko gëna mëna samonté mu gëna bax soko mënta samonté del def wëddu rek ba kërëm muy ñëw ndax bo yagge tuti bu yagge tuti mu ñëw wëddu moy mujj indi lepp insha allah taala amna itam ay adab ay teggil akay shurutu kamal yo xamni seigne mam mor mbake xamdi indi nako ci lim ci bind ci yudul maqul te moy yene te lol ci wax seigne bi la bayiko seigne wax na ne kikoy def na andaku lap mo ci gën lol ay teggin la ci adab andaku lap tok ben beurep djublu penku bole ko tewlu tewlu seigne bu mag bi ba melne yaangi jotaay ko mom baye nak di xol ak di diglu yeneen yudul lol
1: dañu bëgg lo xamné radio bi
0: bañ ko bolé lénen
1: alxamis juna ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yaloore ay cheikh wala muy jëwriñu yoon wi ma bayé ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamné nga diko dégg alxamis jangoon dañu koy tek di ci lepp ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye bi ci atana simamu sabbi islami fiha faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla dafa neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci monde bi yépp loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko kuko bëgg deglu rek bayen xaxal.

وجان جميل يوم بجميل والسوى مقدار ليلى امين نبى الذي لم يبدل

بالآل ومن والاه يغني.

ربي وسري سانني براني كونو إلهي لهت وكونو خير خلق ليس من جهد.

جود ليكون فيكون منك بما يزور قدر ديد عنك دفت الكرام.

serigne touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mo ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

serigne touba mas na wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël ruga ak jeuf.

alxames bi ñu ne ci guddi muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim mi jëwriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames cangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mëna bokk wala itam ndax Serigne Touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye bi ci atana simamu sabbi islami fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal torox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp loolu al-khamis ko ne rajo bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy rajo mandu bi asayid al-mayit ci lañuy def waxtaan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayeen xel ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabbal. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëpp ne ko nangam laa bëgg ñu jaayale ma ko. Waaye jaayeeku lu ëpp loola bu nopp téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëggënut julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj amul. Nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujoot. Kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën naa dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aaya ba sujoot ko dara wéy. Waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran baag see ci barab yooyu te sàrt yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakka ilimaan nag di sujjoot baada salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baada salaam day ànd ak moom wala déet. Waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baada salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baada salaam bi. Bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baada salaam door a jóg defuy tar bi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj plan ning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ am doom di atteeg l'islam waaw plan ning de bu fekkee ne aajo la wala daruur dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am juróom jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa loru borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari wala ab jurit wur ko def daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur damay bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen ji am ay damay bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kàttanam wala mu jeexee daal ci wér yaram ba ba kana man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgg nag ci ab jullit di ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dama ay doom ci la bokk. Wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saaru yooyu jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko féegaru kooku bu rukkoowatee defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saaru yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegaru kooku rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saaru yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko. Mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masabu yow Malick yi naaw yépp laam len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way lu dun njugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bendé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay néna ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sét na dem ci ko jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labbir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war na ko ci ala biiré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la man nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafi la bu nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga door nafi la moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap def ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax doora jubal ta mom dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga tawafu di nafi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def ba ko na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab yi ngay sujud bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ wax it xajjele farata ak nafi la nga xam nga xam ni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamni dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xam bu difa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xam bu na bokk li ñu tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faji wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañu fatte ci buti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé ne ni ginnaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku señ nako jëfëndiko ba mu saraxat waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new doley ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fant du ñoo ñam asaka dara mom barab di ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am doole ño war daf dara ño wara def ab julikay jamu kay yalla ño war def fajukay yep ño ko liggey ngir ñi diko jarañu waye azaka mom ala li new doole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ño ko def bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilifi ño ko def waye waru su jël ala li new doole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gisene nako ndax lolou mom way waxane dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudaf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou te deugunu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga nga war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi ñu laaj, ku doon jullit isbaar nee na di sikki sàkk rakkat ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bari mook lu am ñooy am, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérël rees tisbaar la, kon nañ ko waroon yelu, ñoo santaan woon yelu, kon bàyyi na yelu, bàyyi taxaw ngir saar, bàyyi jàng saar, kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat. Allahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji barab woy juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw, armée la la fa gën moom ci moom aji dem bi mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgalam ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na, bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des, kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja, bu jàggudee fukki mètre dañuy ber benn mètre bu ñu asaka ja, wala ñuy def ay takk saa bu ñoñee juróom ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka, mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojj ba xam mat dañu saa ko lu dee. Waaw, ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mat dañu saa loolu xam-xam bu ñu xam la, bu xasee mat ni saa nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji, kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jariñoom, waaye nag nekkul lu ko war. Kon sañi sa ko génne ci jàgg bi, sañi sa ko génne ci takk yi, sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya, wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may, ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab. Waaw, li asulu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw lay taxaw, kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw, dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imam, waaye du ne iliman mooy jëm kanam. Iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong si jàkka ji kenn ne fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute, kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ji ngi di fa julli ajjuma, te nee na diggante ba soreewut. waaw, lii cosaan mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajjuma. Lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu faa dugg te mënu su ko yokk, soo sañ naa sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am, waaye jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas, ndax ab sart la ci nee na du ab sart. Rukunu bi mënt nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënt ñàkk. Xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag sàrt boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. Bu aji maye ji waxam ne ne ko fasal naa la diw
1: koko ne nongo na sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delu way ci lolu nak amalu ahli al madina wa madina ñoo mujjé dekk yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam luñ maasé diko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé kon bu hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam diko def ci lool lañ ba maasé diko def loolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañuy yor seen lox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñu top seen ginaaw ay borom xox yu mag yu siiw ño xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen lox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

الله يوهو يوهو الحق.

radio bi alxames juna ci guddé moy guddé djuma dañu ci fanané waxtané maxou serigne touba ak yalor cheikh wala mi jeuwriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp noonu al khamis ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deglu rek bayen xel ci jamono joju assalamu

0: borom ak jibril neena yalla neena yonent bi neena kon ci pak bi nga xamanteni ci lañ taxaw tay moy pak bi gëna mag ci kaw suuf ndax mom la seigne touba xne al buqhatul mubarak seigne touba neena bima joge ci en jollof jëm ci ndiarim touba bi jital ma defé na dañu jital sen prisonnier de guerre ta fekk na boba ñu jital ko xamanteni bi rafiqi kitabullah wal mustafa nabi andandou mak touba bi gisuma len man ma ngi and ak tere bi yalla bi ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye nak and ak ahlul badr gog nga xamanteni bi ñom lama yalla bolel ma jëm ci pak bi serigne bi neena bu may jup pak bi de mbollem pak aduna yi mo ci gëna lendeum waye kéré bama fi tagge sama tank mo gëna leer ci mbollem pak aduna yi ndax lan li fi serigne touba khadim rasoul am ko ci benn pak ci kaw suuf fukki at ak juroom serigne touba def nako jaarem mbollem wali yi fekk nañ fi serigne touba mbollem aqtab yi fekk nañ fi serigne touba mbollem nit yalla yi gëna mag ci kaw suuf yépp fekk nañ ci pak bi serigne touba khadim rasoul te ko fi massa fekk aajo la fi indi te kenn ku ci nekk ba ngay delu sa aajo fajuna kon nak ñoo ngi jaarem ngir lan ngir wajal nak bis bo xamanteni bi ku ne xamne fi la xewé won ci ndiarém serigne touba khadim rasoul ci ndiarém gi la fi gonté ngonuk talata jëm alarba wuti touba muy dëkk bi mu bëgëna gëna bëgg ci kaw suuf dëkk bi nga xamne fa la takk won ak la xassayam jëm ci borom subhanahu wa ta'ala waye ci dëkk bi nak la domam ja takké mom ak la xassayam jëm ci serigne touba khadim rasoul ndax touba la serigne touba takké ak la xassayam jëm ci yalla waye ndiarém la serigne mudou mustafa takké ak la xassayam jëm ci serigne touba ngir lan moy bis bimu ñewé touba ndiarém fekk fi serigne touba fekk ko ci neeg bi nga xamné da ngeen jakarlo ak mom serigne touba teud ci bassangam ga ci rombu ñanam ga fam ñaari loxom yi tek ci deñum ba wax na julli na tisbar te takusan fekk ko fi jëmba ngi ni yo xamné nak kenn doyu ko ci kudum muhammadul mustafa di tawam ba jëlal mako fi yobul mako touba te bu xaddam serigne mudou mustafa kéré mom laalé buntu ba fekk jëmmi serigne touba ja teud mu wor ko né dogal sun borom ñew na ci mom serigne mudou sa xamné tay ji moy jëmmi serigne touba khadim rasoul ci kaw suuf lolu motax ma wax ne ci pak bi la takke ak la xassayam jëm ci serigne touba bis bobu nga xamne nak ci la serigne mudou mustafa rango garati serigne touba yep yoon wi tege ci loxom njabotu serigne touba gi tege ci loxom dong yep tege ci loxom serigne mudou mustafa tay yor batu yoon wi di def di dindi bis bobu le cheikh mohammed mustafa wax ne bis la bo xamne dutuma ko fatte ci kaw suuf bis la bo xamne sa yeen ci aksi waté dana dello wat njukal serigne touba khadim rasoul dana wat dello wat njukal sun borom subhanahu wa ta'ala waye dana santat serigne touba ci nan la koy santé ci jang alcorane jang ay khasside def ay salatu ala nabi def ay bernde waye engagé ci nak ci lim gëna bëgg ma tabaxal ko ko waye nak serigne touba khadim rasoul lum ñaanon boromam moy juma jo xamanteni bi fu way tollu ci aduna bi diko seen serigne mudou mustafa nako bis bobu la tambali ligéyam bi nga xamanteni bi fasna yene may fondation bi ku ñew tege ci sama kaw serigne mudou mustafa jikoy jabot la wan nit ñi ndax da teud ci suuf mbollem lu ñewati ci yoonu murid rek ci kaw serigne mudou mustafa la tege juma yi touba ba nim noppé yokku ba ak liñ ci yokkat ba li ci seigne mudou mustafa seigne ahmadou seigne sidi mukhtar tambul yalna ag ak jam lepp ci jëmmi seigne mudou mustafa la tege ndax mo teud ci suuf ne lañ man atal na lepp seigne mudou mustafa naal juma ji tol nonu ngir liggeel seigne touba diko wote nak ci bis bi nga xamne moy sirona maram di ñaar fukki fan ci tam xarit bi di bis bi nga xamne ci lay sante seigne touba khadim rasoul ci lay fatali ko seigne touba khadim rasoul lolu motax ñu jog tay bokk yi and ak yeen ci buqhatul mubarak bëgg leena won pak bu yi nga xamanteni bi jarna joge fune diko setti jarna daj lu neet ngir aksi ci pak bi fofi tek sa tank ci sofu buqhatul mubarak tek nga ko fuko seigne touba tegon wala lenn ci sahaba yonent bi tek ko fi wala lenn ci goor yalla yi topon seigne touba tek ko fi ndax fi la seigne touba am fukki at ak juroom fu aduna bepp fek ko fi ñi yalla jéggal ñepp fek ko fi seigne touba def fi lu ne kon bokk yi ñu and ak yeen won leen li nga xamanteni bi moy buqhatul mubarak
1: cheikh mustafa ya ne xandal dal nga xel wa man nga ruuy fi akulon jabal sa bay wa mat gumba yi bo la fay tagal fa no gor ak jigen ya len di jox ay jangay kula daw nga dab kula fay nga fay le to do no fay mbolem jirim yek bay ay seni bay ya nuy teral ya nuy yeram dinu may deram ya nuy defal ya nuy defal ya ay jenn way
0: ñong ci neeg bu tedd nak bo xamne bu ngeen jakarlo ak gal yi da ngeen xamne yi gal mom ku tedd ki cheikhna ahmadul khadim rek lay mandar gal xam ngeen ne bo xole kel yi xamne legi lu amatul ci aduna bi waye xamne yi kel amna loxo bu tedd bu daan dem melne yi moy ndabi ciosan yi nga xamne mom la ko tedd gi cheikhuna ahmadul khadim daan yor kan na ne itam ku xol satale yi xamne amna jeexital lol barabu ngeen ni bu tedd bo xamanteni bi lepp barabi serigne touba la waye bu ngeen ñewé ci waxandi.

0: ci tadd yooyu nga xamante ni bii moom ngeen doon gis muy bagage Serigne Touba Khadim Rasoul. Ñoo ngi ci néeg boo xam ne nag mën nañu wax ne bu ñuy wax néeg Serigne Touba ci Njaareem mën nañu wax ne mooy néeg bii, ndax néeg bii kat la ko sangam bu tedd ba nga xam ne moo ko gën a ci li yàlla bind muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, fii la ko fekkoon ànd ak sahaabaam ya. Mu tudde ko Bayti Rasoul, nga xam ne néeg bii mooy néeg yonente bi, fii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon. Xam ngeen ne bi ngeen duggee ci néeg bi gis ngeen defaraat bu am solo bi nga xam ne moom lañ ko defaraat, waaye gis ngeen ni ñu bàyyi suus yi nga xam ne ci suus yi basang gi ngeen gisoon léegi rek fii la ko Serigne Touba daan lal. Sangam bu tedd ba nag moo ko fekkoon ci néeg bi nga xamante ni bii moo wax ne salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maati say, juróom-benn weer yi daal dama koy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yeneen juróom-benn weer yi ma di ko tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye sama menn xëy musta gént gënd yonente bi wala samam ngont. Cheikh Abdoulahad Jambar ji waxoon nañu ko ne koo xamante ni bii am xëyam musta gént yonente bi, nee na digganteem ak yonente bi defut lu mu xëyee lu mu gont rek la. Koo xam ne ba nga njëkkee am doom moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Moustapha, ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Fadal, ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Lamine, keneen ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Basir, nee na keneen amut ci yow aw yoon. Kookee nag moo ko fekk si woon ci néeg bii ñu nekk. Kon néeg barkee la ngi nii mbokk yi, Njaareem di barab bu kenn wër diroom. Liñ ci jublu rek mooy ñu xam ne barabu siyaara ngi nii, barab bu barkee la ngi nii, barab a ngi nii boo xamee itam aajo ju waaj waaye mën a am boo ko andee fii fi Njaareem mbokk yi aajo jooju mën naa faju. Kon ñu àndaat
1: Serigne Touba fii la nekkoon am fi fukki at ak juróom. Barab bi nu nekk fukki at ak juróom yi fi nekk yépp, juróomi waxtu juróom yi yépp fi la ko doon jullee. Muy barab boo xam ne it amul benn barab boo xam ne gën nga koo tedd fii mu ne nii ci kaw suuf. Ndax Makkatal Mukarrama ak Madinatul Munawara tedd nañ lool, waaye nag gannaaw moom mii mooy seen jëwriñ te ñoo ko rafaatal, kon mel na ne loolee ne foofu rek lañ ko rafaatale fii. Kon ñaari barab yooyu noonu dañ leen di méngale muy benn ci noonu. Barab bi nag doon na barab boo xam ne kenn mënta wax ay mbiram, ndax Serigne Touba bi mu fi nekkee ñu indi ko fi, jàppoon ne moom kat dañ ko fiyee indi ngir téye ko fi, fekk na barab bi moom boromam moo ko ko tànnaloon mu ñëw fi ngir war fee àggale ab liggéeyam, ngir li nga xam ne moom la sàkk woon ci suñu borom lépp it mu fekk ko fii. Ndax lépp ci yoon wi fii la ko sëñ bi taxawale, cheikh yeeg mboolem lu mu soxla woon fii la ko defal, juma jii ñu jàkkaar lool. Barab bii ñu nekk fi la sëriñ bi doon jullee waxtu yu juróom yi ci diiru fukki at yi ak juróom yu tegal ay weer. Juma jii ñu jàkkaar lool sëriñ bi moo ko fi defal boppam julli ci, ba mu àgg mu julli ci digle ñu di ci julli. Kon muy barab boo xam ne mboolem li sëriñ bi am ci réew mi mépp lim am fii mësu ko fee am fenn. Barab bi doon barab bu tedd, mu wax ne jiwaa mu na fi sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ko ko ba barab bi am na daraja joo xam ne fépp suuf bu fi nekk am na daraja yi kaamilu alquran. loolu sëriñ bi moo ko wax. Te it jàpp sax moom bi mu fi nekkee jàpp mës na nangu moom ko ko fi def moom sëriñ bi. Waaw kër gi nanguwut woon sax ko fi jàpp ngir xam daraja bi ak tedd bi ak maqaamam kër gi. Kon barab la boo xam ne kenn mënula koo gis. Sëñ si Ahmadou Mbacke Gueye Farma fii nu nekk mooy jàkka ji sëñ bi doon jullee. Baraag la woon bu mag boo xam ne ca yooyu demee na it wecc woon na lii ñu li fi sëñ bi def tey. Ba ko fi sëñ bi def nam meloon ak dayo ba mu amoon wecc na tey nii ko fi sëñ bi defee. Bi sëriñ si Ahmadou Mbacke Gueye Farma ñëwee di ko yeesalaat it fii la toog mag ñi ñëpp di ñëw di siyaare, ñenn ñi di liggéey, kenn ku nekk loo am nga indi ko. Am na bis boo xam ne dañoo toog fii bay dem am mag ñu fi ñëwoon jóge Touba ak Mbacke, am ca koo xam ne man nii waajur la ci man ndax moo sama waajur ñoo bokk bàyyi, muy bàyyi Cheikh Anta Diaw. Ba ñu waxtaanee ak sëriñ bi ba noppi mu wëlbatiku ñu tàllal ay loxoom sëriñ bi ñaan mu ne bay loxoom ci suuf tibb ci suuf si tàllal ko sëriñ bi ngir mu ñaanal ko. Sëriñ bi da ko ne kii mënee su cee dal dara suuf si. Sëriñ Cheikh Mbacke Gueye Fall moo wax loolu, moo ko ne fii kenn mënee su cee dolli dara. Kon loolu doy na fir na ci ne màggaayu barab bi moom mënees na cee xalaat waaye mënee su ko wax.
2: Sëriñ Touba moom moo sëriñ Ibra doon wax naan kenn du fi jàppe kenn du fi def ñu la waraloon ñu xam loola ak kaamilu alxuraan bi dafa am génn kilifa goo xam ne dafa génn ca biir kër ga ñëw toog fee jàpp. seigne bi genn di jëm ci jakkay yi gis ndox mu touru fofu bimu julé ba wagne ko na lew ané ko don def li ku toyal fi ñu né seigne diiw dé fi don japp mu né buma amaté ku bëgga sel do jëlam ndox diko soti ci kamil xana xamul leen fepp suufu né wécc na kamil loolu mo waral wax jojé ba mu genn nek xara xamul len ne ku bëgg sel do toyelap kamil fepp suuf ne wécc na kamil loolu mo waral ku jappati dem ba ci biti kenn du fi solid dal kenn du fi sol baxana lepp yu ko

ثانية بزور.